0: ọkọ mi ya si ma se itoju mi o a ma se daada fun mi o da mi ni oko ṣugbọn sadede lo de ni arin odun kan mi ri ba de ba ọkọ mi yi bi ti se tele ise re o wa seyin die nkan fa die lowo oko mi o ise to n se lowo o si fi ran ọkọ mi yi lowo ṣugbọn kan ti mo ri ni wi pe ọkọ mi yi ko wa to wole lasiko ti
1: ti ma wo
0: ti ma wole ma
1: ni sanu
2: baba so ko e ba mi yo eyin baba logo
0: eni ti o ni nkan lowo to bo se ma se tele Mr. Bolade to ba tun wa de inu le nkan to ko mi ma wa se fun mi yo ma wa mu phone yo ma receive call bo mo ti mo ma gbo ti ma so ju ni pe mo ma mo yin pe obirin mi ni oko mi
1: la yin ba so
0: ni ba so ro
1: omo abi
0: ti ma tun wa so pe kini yo ba tun logboju fun mi pe wo ti o ba ti te olorun ti nkan to ba fe se o nkan kan
1: se nto ba wu o
0: nto ba wu o ko se o
2: oro yi ti
0: o ti ma se nkan yi ti ma fa ti wo sa ma yo bo koro yo to bo sita won yo to ba ti wonu le bayi ko to pada do yo do run bayi gbogbo ojo ti lo tan
1: o ti le ko ya mi
0: lopo gba mi to ni yi ki to tete wole ma oju se re ko ton se daada ma mo wa kilo fun yi pe baba alagbaja gbogbo bo tin se yi mi o like o nkan kan o e ma je ntan yi mi sa bolade ibe ni fe o ma arakunrin yi lo tin siku ni
1: lo tin reduce die die
0: leni mi imi na wa gbegbe se kan gbe ni na tin se imi na n ba yi wo re pada fun
1: oto
0: imagine tayin tele mo ma ba oko mi fo so sugbon gba ti mo jire pe o ka oju re ku
1: lodo mi
0: gbogbo ti mo ma se leto obirin imi na o se fun mo koda imagine tayin mi to je ki ko suma mi
1: ase ke ko na se gbere eta
0: ewo e ma je nkan yin mi mo fe gbon otoro odidi osun mefa kan be temi na ka yi ni eji eta to fi pe mefa ti ngba ki o si aso mi oko le mi ni o
2: wa le mi ti
0: ma a si ma pe mi ti mi ni da lo pe awon oniranu re to n pe iwo na lo ma
1: ba
0: ma ran se si won

0: mo wa lo ni Mr. Bolade ah leyin gbe yawo to ko mi lo si bi yawo mo wa ri pe aye re ti da mo wa wona mo wa mi na wa npe mo wa wa oju re re gbo na ti mo fi wa oju re re oko mi yi o ko ko koju re si mi o wa so fun mi wi pe ibi iyawo to ba ti ku oni
1: odun o na gba pada mo
0: to wo inu ile inu ile ohun na mo si ti bima mo ti bima meji fun bayi

0: ola to le se fun wa ta dupe ni pe gun wa lemi baba wa lo 150 160
1: iku aku se be mi le mi aku ko ba ti ku ma sa ni le mi
0: ya ko ni ese ade la kun baba yo baba ba mi
1: gbo ti ku ma sa ni
0: le mi abun yin lanu ko kan se yin lanu ko fun yin la dota se ite ti lo e manage eleyi pe pe e ba dota kun ti le
1: ani nanu
0: mani ni fi se yan

0: Koda onisin aso ronu losan yi.
1: Alan lode.
0: Agbere to nse agbere ni won pe o. Agbole ko so fe lagbole awon obirin. Oba to sto mi loni yo kokko wo na yo site. Bawo lo se nawo si nigba to kokko ri o.
1: Alon lo de sinu aye mi.
0: O ma site.
1: Alon lo de sinu abi mi.
0: O le kokko na si o.
1: Alon lo de o.
0: Njo ba to se ninu won ma diu. Okomi e mo be lo senu mi lola eh lo se
1: alon lo de
0: be ma wu o be lo se
1: aladi sa
0: no wo nko
1: gba
0: okomi wona be o be so ko lo
1: alon lo de si aye mi
0: elo ni
1: alon lo de si ni se mi
0: ala mo mo yen se lati ori akomole
1: mi alon lo de si
0: adimele 4000 embe
1: kisogun alon lo de o
0: 1 million briefs wa
1: alon ba de si na yo madam muhammad abidan gogo to ba sha ma
0: 1 million briefs 30,050 o sori kale kun ro bayi ni ngba dede ran kun ba tun yo tun do ti ede ran tan
1: eh
0: nkan ma se o
1: kede ri nkan lo mo se ju olorun lo de o
0: e ta ma sun.